برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگز چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است، بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگویی و بداموز. من اهدل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: گرانو مینوالو، د هماواز خبرونی ته شراغلی دا خبرونه چې د رادار رادیو د امشتد یو سلدری اشاره تلور څپو کې خبریږي، د ګران هیواد د کلتوري، فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره.
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید

0: وو سلام جان تاسو ته د استاد خلیلی یو ډیر شایسته شعر د پسرلی په حق لکه وای.
1: آمد بهار جان فضا با بوی ها با رنگ ها با گریه ها با خنده ها با صلح ها با جنگ ها. آینه می بارد و سحاب خورشید می رقصد در آب، خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها. گویی خمستان است خاک کز او براید سینه چاک، این لاله های تابناک هر یک قده در چنگ ها.
0: گرانوی هوادوالو داود نورز خبرهانه چی تاستمود تیاره کری وقت دادیو که دستاست پام لرینی ورگرسی دلیوی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی دی نوروز به حق لکی او هیله لرم چی دا رنگ و رنگ خاندنه چی دا هر مملکت و دا رنگ و رنگ مملکتونه هم دستاستو خوش شاغلی ویده نو دیو دیر شکل خاندن باندی دا توابارش پجخ دخبل خبرانه پای ترسه او.
1: بله شنوندگان عزیز، با شما خدافظی میکنیم. پروگرام امروزی ما به پایان میرسد. امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشم. سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم.

برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت و پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. چو آتش در درخت افکند گلنار، دگر منقل منه آتش می افروز. چو نرگز چشم بخت از خواب برخاست، حسد گو دشمنان را دیده بردوز. بهاری خرم است ای گل کجایی، که بینی بلبلان را ناله و سوز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، برادر جز نیکو نامی میندوز. نیکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگویی و بداموز. منه دل بر سرای عمر سعدی، که بر گنبد نخواهد ماند این روز.

0: گرانو مینوالو، ده هم آواز خبرونی ته شراغلی دا خبرونه چې د رادار رادیو د امشتد 103.4 څپو کې خبریږي، د ګران هیواد د کلتوري، فرهنګي او ادبي پیژندنې لپاره.
1: سلام های صمیمانه خود را تقدیم همه شما دوستان و شنوندگان عزیز می داریم و یک سال پرصفا و محبت برای همه ما خواهان هستیم. بسیار خوشحال هستیم که دوباره در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امروز به مناسبت نوروز درباره این روز نیک صحبت می کنیم تا که معلومات ما چه از نگاه تاریخی و یا کلتوری و عنعنات تازه شود. امیدواریم که قابل توجه شما دوستان قرار گیرد، مثل که حافظ می گوید: خوشترز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو، سبب انتظار چیست؟
0: واه واه، دیدین نشه خبره چیه ده چه موجد نوی کال پا حق لکی خبری که زه هم تاستا گران آوریدون که زما گران هیوادوالو ده زرد ده کمینه تاستا دانوی کال تبریک وایم. امید لرم چه دا کال طول و تمو یو شکالوی خوشبختی د خوشحالی او د طول نمهم ده یو سهلی کال وی زموج هیواد تا همچنان.
1: پس با یک موزیک امروزی سال نو برامی شما تبریک میگویم.

0: وو سلهم جان تاسو ته د استاد خلیلی یو ډیر شایسته شعر د پسرلی په حق لکی وای.
1: آمد بهار جان فضا با بوی ها با رنگ ها با گریه ها با خنده ها با صلح ها با جنگ ها آینه می بارد و سحاب خورشید می رقصد در آب خواند فروغ ماهتاب در گوش گل آهنگ ها گویی خمستان است خاک کز او براید سینه چاک این لاله های تابناک هر یک قده در چنگ ها.
0: گرانوی هوادوالو داود نورز خبرهانه چه تاستمو تیاره کری وقت دیو که دستاستو پام لرنی ورگرسی دلیوی او دستاستو پاهنه برتا تازه سیوی دی نوروز به حق لکی او هیله لرم چه دا رنگ و رنگ خاندنونه چه دا هر مملکت و دا رنگ و رنگ مملکتونه هم دستاستو خوش شاغلی ویده نو دیو دیر شکلی خاندن باندی دا توابارش پژاخ تخبل خبرانه پای ترسو.
1: بله شنوندگان عزیز، با شما خدافظی میکنیم. برنامه امروزی ما به پایان میرسد. امیدوار هستیم که قابل توجه شما قرار گرفته باشم. سال خوشی برای همه شما خواهان هستیم.